vaš Radio Kotor. I've been watching you.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Štepany, Voz, Zacharko, Gomeľ, Leningrad. Znám.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

0: vijesti.
1: Otkazivanje sjednice za bezbjednost i odbranu posebno u situaciji kada se ne pojave predstavnici vlasti, ministar odbrane i načelnik generalštaba šalje veoma lošu institucionalnu poruku, stava je stručnjak za bezbjednost Ivan Pekić. To, kako kaže, nije problem političkog neslaganja, već pitanje odnosa prema sistemu demokratske kontrole sektora bezbjednosti. Profesor Velimir Rakočević uvjeren je da se nepotrebno stvara utisak da izostaje saradnja između matičnog odbora i tog ministarstva. Problem je nedostatak komunikacije, smatra Rakočević i dodaje da nema potrebe da bilo koja strana nastupa ultimativno. Na crnogorskim putevima juče je bilo više saobraćajnih nesreća, od kojih je jedna odnijela život 57-godišnjem muškarcu. Načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević tvrdi da policija čini sve što može da stanje bezbjednosti u saobraćaju bude na najboljem mogućem nivou, uprkos brojnim izazovima. U saobraćaju je samo u toku ove godine stradalo 19 osoba. Palestinska grupa Hamas potvrdila je da je Izrael likvidirao vojnog komandanta brigade Al-Qassam iza Al-Dina Al-Hadada. Al-Hadad je ubijen zajedno sa ženom, ćerkom i drugim palestinskim civilima. Hamas je to nazvao kukavičkim činom i optužio Izrael za najnovije kršenje sporazuma o prekidu vatre. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Aragači ocijenio je da je manjak povjerenja glavna prepreka u pregovorima između Vašingtona i Teherana. Aragči je dodao da će se pregovori nastaviti ako Vašington bude spreman za fair i uravnotežen sporazum. Bugarska je pobjednik pjesme Eurovizije. Bugarska predstavnica Darina Nikolajeva Jotova nastupila je sa pjesmom Bangaranga, čije je značenje oslobađanje sobstvene energije, prihvatanje svih svojih strana i slavljenje unutrašnjeg bunta. Glasove iz Crne Gore saopštila je naša poznata pjevačica Nina Žižić. Rukometaši Crne Gore odigraće u gostima sa Slovenijom revanš meč baraža za plasmane svjetsko prvenstvo. Utakmica je zakazana za 17 sati. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni, na jugu promjenjiv. Temperatura do 22 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

Dobro jutro i dobro nam došli u još jedan početak dana na frekvencijama Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pred nama je novo kotorsko vikend jutro, vrijeme kada zajedno pratimo ritam grada i otvaramo prostor za lijepe priče, korisne informacije i odličnu, odličnu muziku. Zahvaljujemo na povjerenju i što nas birate da budemo dio vašeg jutra. Osvanuo je vedar dan, a po posljednjim mjerenjima temperatura je 10 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, a relativna vlažnost vazduha 94%. Iz programa ovog jutra izdvajamo u 8.30 infoblok, zatim slijedi hit nedjelje, u 8.45 je ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, a slijedi emisija Radost. U 9.30 su informacije o saobraćaju, 10 sati je infoblok, u 10.30 nedjeljni razgovor, zatim Epicentar, humoristička emisija, u 11.30, u 12 sati infoblok i u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Sa vama su ovoga jutra u tonskoj muzičkoj režiji Savo Popović, u redakciji studiju Nataša Janović. Ostanite uz nas.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Infobok Radio Kotora. Tokom jučerašnje koordinisane akcije, a na inicijativu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, koju su sproveli predstavnici Uprave carina, tržišne i radne inspekcije, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Kontrolama su obuhvaćena 4 objekta, pri čemu je izrečeno ukupno 8 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Također oduzete roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period 2025-2035, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz sprovođenje testiranja u online formatu. Povodom 17.

oprezno, izložene ponižavanju, ucjenama, govoru mržnje i nasilju. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će danas u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuje Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru biće organizovana izložba akademske slikarke i vizuelne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maj u 12. časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobjedio tivatski Arsenal 3-0. Strijelci za Kotorane bili su kapiten Marko Čavor 2 i Igor Poček iz slobodnog udarca 1 gol. Bokelj je deveti na tabeli sa 33 boda, 4 više od posljednjeg jedinstva koje je poraženo od Petrovca u gostima 1-0. Grbalj je u 34. kolu druge lige pobjedio Kom na Zlatici 2-0. Strijelci za tim iz Radanovića bili su Siniša Stanisavić i kapiten Lazar Pajović. Grbalj je drugi na tabeli sa 4 boda manje od vodećeg Otrant Olimpika. Vrijeme danas u južnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše na sjeveru prije podne, pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u drugom dijelu dana djelimično razvedravanje i uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, ponegdje moguće kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 9 do 22 stepena.

Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjede. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović upozorava da turizam ne može da opstane bez novih ulaganja. Crna Gora postala preskupa i za turiste i za investitore. Komentar Vranešov novi performans za 21. maj. Baja Malik Ninja kao provokacija državi, pljevljima i žrtvama četničkog terora. Potpredsjednik vlade kaže da je iz brojnih razgovora stekao utisak da se skeptičnost javnog mnijenja prema EU proširenju ne odnosi na Crnu Goru. Ivanović dijelu političke scene odgovaralo bi da se dio EU reformi ostavi za izbornu godinu. Stav povodom 20 godina obnove nezavisnosti i 230 godina od donošenja prvog crnogorskog zakonodavnog akta Stega, prva crnogorska deklaracija o nezavisnosti. Ima li država snage da obuzda piromane? U oči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Važna oprema, ali kadar na prvom mjestu. Naša tema, koji je značaj sajmova knjiga danas, zbog čega ih ljudi posjećuju, jesu li tradicionalni koncepti prezentacije literature zastarjeli? Crnogorskoj kulturi sajmovi znače više nego razvijenim sredinama. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, direktor Centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Tivtu, obavezao radnike na sporne ugovore dok pravosuđe ispituje moguće nezakonitosti. Katanac na usta. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore zbog presude u predmetu Bigović protiv Crne Gore prijeti pojačan nadzor, pritvori pod lupom i Brisela i Strasbura. Iz turističke privrede, Ministarstva turizma i Nacionalne turističke organizacije upozoravaju na izazove. Krize, vize i cijene ugrožavaju sezonu. Jovana Popović, studentkinja medicine na Sapienza Univerzitetu u Rimu. Život između amfiteatra, klinike i čitaonice. Kakav je politički i ekonomski položaj malih država u Europskoj uniji? Šta se iz tih lekcija može da nauči Crna Gora? Šansa za jačanje uticaja i institucija. Dnevni list Dan piše. Sagovornike dana ne iznenađuje optužba Mila Đukanovića da je Evropska unija kreirala duvansku aferu. Brisel nije pominjao kada je šverc cigareta cvjetao. Analitičar Dalibor Vuksanović smatra da i vlast i opozicija doprinose odlaganju ulaska Crne Gore u Evropsku uniju i nad političara prepreka na evropskom putu.
Vlada usvojila dokument za postupanje u slučaju poremećaja u snabdijevanju naftnim derivatima. Krizni plan se aktivira ako nema dovoljno goriva. Geopolitička odmjeravanja snaga na nivou Europske komisije preko leđa najnaprednijeg kandidata Crne Gore. Zaštitne klauzule ili puna dobrodošlica. Pojedini korisnici prava na povlaštena putovanja u prethodnom mjesecu primili manje iznose priznatih povlastica nego ranije. Tužilački savjet u posljednje tri godine vodio samo četiri disciplinska postupka zbog nastupanja zastarjelosti, od opraštanja 13 zastara do hapšenja zbog jedne. Crna Gora pred ozbiljnim izazovom zbog evropskih pravila i taksi na emisiju ugljenika. Sporazumom čuvamo energetski sektor.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
2: Dječja emisija Radost.

0: se crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni odrasli.
1: Dječja emisija Radost. Draga djeca, dragi roditelji, počinje emisija Radost.
2: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
1: Arhitektonski studio Enforma organizovao je prije nekoliko dana akciju čišćenja Parka prirode Vrmac, kojoj se priključio i dječji i ekološki pokret Ljute kamilice. Akcija je realizovana na lokacijama na kojima je dječji bend Ljute kamilice prije par nedjelja snimao video spot za numeru Planeto oprosti, himnu nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva.

0: Odabirom upravo ovih lokacija za snimanje video spota željela se skrenuti pažnja na prirodne ljepote Kotora, posebno Vrmca koje već nakon prvomajskih praznika ostavljeno u veoma lošem stanju zbog neodgovornog odnosa izletnika prema prirodi. Ako nije nečije, ne znači da je ničije, nego da je svačije, ponašaj se drugačije. Stihovi su pjesme ljutih kamilica koje su zaposleni arhitektonskog studija Informa razumjeli i pretočili u konkretnu akciju. Zajedno sa članovima ljutih kamilica, ovo popularno izletište su oslobodili otpada ostavljenog od strane nesavjesnih i neodgovornih posjetilaca. U toku akcije koja je trajala 6 sati prikupljeno je više od 20 vreća otpada. Ovakve zajedničke akcije primjer su savjesnog i društveno odgovornog postupanja kompanija prema prirodnom bogatstvu našeg grada i poziv drugim kompanijama, organizacijama i građanima da se barem jednom mjesečno okupe i redovnim akcijama čišćenja stvore praksu uređivanja zapuštenih lokacija kako bi doprinijeli zdravijem okruženju, navode iz dječjeg ekološkog pokreta Ljute kamilice.
1: Pjevajmo uz radost.
2: Ajde da otpjevamo jednu pjesmicu zajedno. Hoćemo li?
3: Da.
2: Ajde da čujemo.

0: Bravo, odlično.
1: Ovaj program nikad ne propustim.
0: Sa Lukinog portala prenosimo zanimljivi tekst o preškolcima i muzici. Istraživanja pokazuju da muzika opušta djecu još dok su u majčinoj utrobi, te da je bebe potom prepoznaju nakon rođenja. Isto tako, nježne majčine uspavanke i pjevušenje ukućana pridonose razvoju djetetovog govora, ali i uče društvenoj komunikaciji. Cilj muzičke umjetnosti jeste radost zajedničkog pjevanja, igre, plesa, slušanja muzike te podsticanja stvaralačkih sposobnosti. Muzikom se obogaćuje dječji emocionalni svijet koji u današnje vrijeme često zapostavljen zbog neminovnog razvoja tehnologije. Aktivnim uključivanjem u muziku kod djeteta razvijamo smisao za lijepo, a to je jedan od najboljih puteva za podsticanje dječjih čula koja svakodnevno primaju nove sadržaje. Kod upoznavanja djeteta sa muzikom treba voditi računa o razlikama u potrebama, mogućnostima i osobinama djece iste dobi, a pogotovo različitog uzrasta. Da bi dijete zavoljalo muziku, temelj upoznavanja treba biti igra. Muzika treba stvarati radosno raspoloženje, a u muzičke aktivnosti, pjevanje i slušanje, dijete se može uključiti i putem muzičkih radionica za najmlađe. Tu se prepozni i njeguje djetetov muzički sluh, te glasovne mogućnosti, razvije se pamćenje i pozitivan odnos prema okolini. Igra tišine sastoji se u tome da se djeca potpuno umire i u tišini osluškuju zvukove na koje inače ne obraćaju pažnju. U zatvorenoj prostoriji u potpunoj tišini djeca osluškuju zvukove različitih instrumenata koji dopiru iz susjednih prostorija, govor roditelja koji čekaju ispred prostorije, korake u hodniku, škripu i buku drugih izvora zvukova, na primjer automobila, cvrkut ptica sa drveta. Kad prekinemo tišinu, razgovaramo sa djecom kakve smo sve zvukove čuli. Učimo razlikovati ugodne od neugodnih zvukova, upućujemo djecu da sve što su čuli prikažu i bojama. Djecu treba uputiti da u prirodi slušaju šum lišća, žubor potoka, pjev ptica. Oponašanjem zvukova iz prirode djeca postepeno razvijaju opseg glasa. Igra jeke je kada voditelj glasno pjeva dva ili više tonova u jednom vokalu, a djeca isti motiv pjevaju tiho ili glasno. Recitovanjem stihova, dječjih pjesama i najjednostavnijih brojalica, djeca razvijaju smisao za ritam. Kod svakog djeteta postoji urođeni ritam koji se oblikuje kroz muzičku umjetnost. Razvoj ritma govorom, brojalice, recitovanje dječjih pjesmica, oponašanje zvukova iz prirode ili okoline u kojoj djeca žive, glasanje životinja, šum kiše, kucanje sata, kucanje srca. Ritam izvodimo pljeskanjem, klackanjem, pucketanjem prstiju, kao i udaraljkama koje su djeca načinila sama ili uz pomoć roditelja. Drveni štapići, metalni trokutići, razne kutije punjene žitaricama ili sitnim šljunkom, orahove ljuske i razni kamenčići. Muzičke igre, igre sa pjevanjem ili igre uz instrumentalnu pratnju razvijaju kod djece sposobnost snalaženja u prostoru, vještinu realizovanja jednostavnih ritmova, pokretima ili izražavanje pokreta preko raznih elemenata kompozicije. Na primjer, izvođenjem najjednostavnije pjesmice Pada, pada kišica oponašamo kišu pokretima prstiju. Od najranije dobi djeca se najčešće muzički izražavaju kroz pjevanje pjesmica. Prije učenja svake pjesmice djecu možemo upoznati sa sadržajem kroz priču, crtež, malu lutkarsku predstavu, tek tada je pravo veselje pjesmicu pjevati, a djeca će vrlo brzo i lako naučiti. Kod svake pjesmice djeci je potrebno objasniti svaku nepoznatu ili manje poznatu riječ, te objasniti sadržaj ili poruku pjesme. Osim što kroz tekstove pjesama djeca proširuju znanje o prirodi i okolini te obogaćuju riječnik novim riječima i pojmovima, djeca mogu upoznavati i osnovne elemente muzičke teorije. Pjesme čiji je sadržaj usko vezan sa prirodom, kao što su na primjer godišnja doba, treba učiti onda kad sadržaj pjesme odgovara tom godišnjem dobu. Zatim slušamo izvođenje kompozicije. Djeca u cijeloj kompoziciji prepoznaju dio onoga o čemu su razgovarali ili glumili. Kompozicija je kratka te se može izvoditi i više puta, ali ne istim redosledom. Važno mjesto u slušanju muzike zauzimaju uspavanke. Isto tako, izvorna narodna muzika je važan dio naše kulturne baštine i stoga djeca trebaju slušati i takvu muziku. Upoznajte djecu sa različitim instrumentima putem slike i zvuka ili posjete muzičkoj školi. Zadovoljstvo muzikom djeca će pokazati na svojim malim nastupima pred roditeljima. Tada će radost muzike zračiti iz malih izvođača i prenijeti se na roditelje i sve one koji ih budu gledali i slušali.
2: Pjevajmo uz radost!

0: povuko daleko, daleko.
1: Bravo. A što je zaključak iz te priče?
0: Da se bolje sve pazi i čuva.
1: Jeste, da se trebamo paziti i čuvati.
2: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
3: Draga djeco, dragi roditelji, došli smo do kraja još jedne radosti. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30, a budite sa nama i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost.

osmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naše stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, DO, poslovni centar Marinović BB, Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Nixon čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail nixontrade@tcom.me. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.
Firma Step Up za predstojiću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu.

0: Infobok Radio Kotora. Tokom jučerašnje koordinisane akcije, a na inicijativu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, koju su sproveli predstavnici Uprave carina, tržišne i radne inspekcije, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Kontrolama su obuhvaćena 4 objekta, pri čemu je izrečeno ukupno 8 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Također oduzete roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period 2025-2035, koje je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz sprovođenje testiranja u online formatu. Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije, transfobije, koji se ove godine obilježava pod sloganom "U srcu demokratije", Centar za građansko obrazovanje ukazuje da odnos prema LGBTQ osobama ostaje jedno od najjasnijih ogledala demokratske zrelosti Crne Gore, a to ogledalo danas pokazuje dubok raskorak između evropske retorike vlasti i realnosti u kojoj ove osobe i dalje žive oprezno, izložene ponižavanju, ucjenama, govoru mržnje i nasilju. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će danas u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuje Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizuelne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maj u 12. časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koji će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobijedio tivatski Arsenal 3-0. Strijelci za Kotorane bili su kapiten Marko Čavor 2 i Igor Poček iz slobodnog udarca 1 gol. Bokelj je deveti na tabeli sa 33 boda, 4 više od posljednjeg jedinstva koje je poraženo od Petrovca u gostima 1-0. Grbalj je u 34. kolu druge lige pobijedio KOM na Zlatici 2-0. Strijelci za tim iz Radanovića bili su Siniša Stanisavić i kapiten Lazar Pajović. Grbalj je drugi na tabeli sa 4 boda manje od vodećeg Otrant Olimpika. Vrijeme danas u južnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše na sjeveru prije podne, pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u drugom dijelu dana djelimično razvedravanje i uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, ponegdje moguće kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 9 do 22 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the

0: Radimo kjuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Bez brige, Crnoj Gori će vazda svanut, jer ođe humor ne može propanut. Desi li se da ode neko od komičara, uvijek će tu biti neko od političara. Cijenjeni Radio Skupe, hvala što ste na ovu skupoću sa nama. Ovo je još jedan Škerac na 99 MHz. Danas govorimo o poznavanju prirode i društva oko nas, iza, ispred, gore, dolje, lijevo, desno. Dnevni nered imamo, kvorum također. Dakle, komedija o tragediji može da počne. Epicentralne drače. Ko se kreće u vladajućim krugovima, prije će doći do kvadrata. Izlagao je u zemlji i inostranstvu, a najviše izlagao ljude, žirante i firme. Najljepše je kad cijene u marketu dotaknu dno. Za mene i moga brata 30 eura mjesečna rata, za 4 godine mandata zgrada od 600 kvadrata. Svaka partija ima više struja, bolje da je tako u elektroprivredi. Niđe magarci nisu namagarčeni kao kod nas. Brod je završio u boci, a kapetan u čašici. Mi ćemo u Europu ući u 5 do 12 ili po naški prije podna da bi stigli na ručak. Europa nama spisak obaveza, a mi ćemo njoj sve po spisku. Uličar reko uličaru, nije ti ovo skupština. Tri četiri vica bez zašlica. Došao u kotor turista i priča s mještaninom. Priča se da je ovdje kod vas dobra klima, pogodna za reumatizam. Kako da ne, zbori ovaj naš. Evo, i ja sam ga dobio. Medicinska sestra kaže doktoru, bolesnik u sobi 54 je danas mnogo bolje. Čak je i progovorio. Stvarno, a što je rekao da mu je loše? Došao Vicko kod veterinara. Kako vam se zove ovaj Kucko? Zove se Kucko. A ovaj Šareni? Zove se Šareni. A ovaj Crni se sigurno zove Crni. Nije nego Džeki. Moja ti, jesi li bila kad na tenis? Ne. A što? Tu moraš čutat. Otvoren nov luksuzan hotel. Gost se žali da je opeko ruku na česmu. Koju ste slavinu otvorili? Ovu sa oznakom H. E, to je za strane goste. H znači hot. Ali i na drugu stranu piše H. E, to je za domaće, znači hladno. Svak se svome jadu zabavio. Umire djede, već pomalo počeo da se gubi, a oko njega žena, djeca i advokat. Odjednom se ustaje i viče, varalice, ljenčine, Nikogoviću. Kako je to rekao, pade u krevet. Doktor kaže, njemu je bolje. A kako, doktore? Sve vas je prepoznao.

Mala karampana. Ako me bude pitala starost, gdje ti je prošla mladost, reći ću joj bez imalo sramote, u koloni od tunela do dobrote. Jedan primorac je napravio bazen ispred kuće i tu zimi drži barku. Ako Podgorica izađe na more, možda se i Jugopetrol vrati u Kotor. Pričaju dvije, čula sam da te zbog tvog jezika zovu herpes. Zašto? Jer prenosiš čakule od usta do usta. A ja sam čula za tebe da te zovu dron. Zbog čega? Sve gledaš odozgo. Ako misliš da je Kotor čist, ti nisi čist. Naš grad je mali, tako da vlast nema gdje da padne. Desilo se u Dobroti. Marko, ko najbolje čuva tajnu u tvojoj porodici? Djede. Kako? On za 2 minuta zaboravi što sam mu rekao. Jedan Kotoranin mi reče, ja se hranim zdravo, a poslije toga obavezno nešto i izijem. Epicentralna šala. U jedno malo mjesto najavljen dolazak ministra poljoprivrede. U mjesnu prodavnicu ulazi čovjek i traži od prodavačice da mu proda sva jaja i paradajz. Kaže ona, ha, da vi to ne kupujete zbog ovoga ministra što dolazi danas. Gospođo, ja sam taj ministar.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoca na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail niksantrade@tcom.me. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.
Firma Step Up za predstojiću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu.

0: Infobok Radio Kotora. Tokom jučerašnje koordinisane akcije, a na inicijativu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, koju su sproveli predstavnici Uprave carina, tržišne i radne inspekcije, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Kontrolama su obuhvaćena 4 objekta, pri čemu je izrečeno ukupno 8 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Također oduzete roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period 2025-2035, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz sprovođenje testiranja u online formatu. Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije, transfobije, koji se ove godine obilježava pod sloganom "U srcu demokratije", Centar za građansko obrazovanje ukazuje da odnos prema LGBTQ osobama ostaje jedno od najjasnijih ogledala demokratske zrelosti Crne Gore, a to ogledalo danas pokazuje dubok raskorak između evropske retorike vlasti i realnosti u kojoj ove osobe i dalje žive oprezno, izložene ponižavanju, ucjenama, govoru mržnje i nasilju. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će danas u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizuelne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maj u 12 časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobijedio tivatski Arsenal 3-0. Strijelci za Kotorane bili su kapiten Marko Čavor 2 i Igor Poček iz slobodnog udarca 1 gol. Bokelj je deveti na tabeli sa 33 boda, 4 više od posljednjeg jedinstva koje je poraženo od Petrovca u gostima 1-0. Grbalj je u 34. kolu druge lige pobijedio KOM na Zlatici 2-0. Strijelci za tim iz Radanovića bili su Siniša Stanisavić i kapiten Lazar Pajović. Grbalj je drugi na tabeli sa 4 boda manje od vodećeg Otrant Olimpika. Vrijeme danas u južnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše, na sjeveru prije podne, pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u drugom dijelu dana djelimično razvedravanje i uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, ponegdje moguće kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 9 do 22 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Mogu još jedno? Yes. Jer pozorište je esencija našeg posla i upravo vi na filmu ovo ne možete doživjeti uživo. Zato je to i magično, zato što se u isto vreme na istom mestu dogode konzumenti i stvaraoci. I onda je to kad se usklade taj ritam srca svih nas, to je onda nešto božanstveno i veličanstveno i stvarno taj umor je samo fizički koji je malo u nogama, jer se popije koja čaša vina, ođe na primorju preko dana, pa malo siđe u noge, ali ovako, emotivno i psihološki, uopšte nisam umoran.
1: Preko deceniju se ova predstava igra.
0: Da.
1: Je svaki put novi izazov za vas to?
0: A jeste, meni su menjali i Ninu, prva Nina nam se udala, Nevena Ristić, pa evo sad je i drugi put trudna sa srećom. Ovo malo mi je igralo ćerku u filmu Ime naroda, igrala je Milicu Miletić. Menjaju se godišnja doba, mi sazrevamo, ja prije 10 godina i sad nisam isti čovjek. Drugo, ovako kad pođemo na put, pa onda hvatamo na što publika reaguje ovdje, na što publika reaguje ovdje. Uglavnom je to iste su reakcije na iste stvari, jer se ovdje radi o univerzalnim stvarima, o ljubavi, o izdaji, o poverenju, o nepoverenju, o ambiciji.
1: A ljubav nije za svakoga?
0: A nije za svakoga, nije.
1: Ima ova predstava Dalje život, sada Nikšić ide...
0: Herceg Novi pa Nikšić, završavamo u Nikšiću, sutra je Herceg Novi, juče smo u baru bili isto prepuna sala i prezadovoljni ljudi, tako
1: gdje
0: da...
1: Gdje vas publika još može vidjeti, osim moje predstave,
0: to ne... I to sam u jednom momentu odlučio da odgovaram na ta pitanja, sad nek publika googla.
1: A neka
0: Google. Ne vala više da ja iznosim informacije i gdje sam i šta sam kada se ja reklamiram sam. Ko me voli i ko želi me vidi u pozorištu, može da me vidi, ko želi da me vidi na televiziji, može da me vidi, neka publika Google.
1: Hvala vam na ovom susretu. Hvala i što ste govorili za Radio Kotor.
0: Hvala vama, pozdrav.
2: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U razgovoru učestvuju Jelena Knežević, Kemal Musić i Jasmina Bajo. Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić predstavljena je u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Događaj je pratila Biljana Marković.
3: U uvodnom dijelu nastupila je na violini Andreja Čučić uz pratnju na klaviru profesora Radovana Ivanovića. Potom se u ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj obratila predsjednica Marija Mihaliček.
4: Večeras nas je ovdje okupila knjiga koja tematizira jedno burno razdoblje, nestanak više stoljetne Dubrovačke republike početkom 19. stoljeća. Povijesna tema o kojoj je mnogo pisano, a o kojoj se ovom knjigom otvara čitav niz pitanja o događajima i okolnostima koje će se nažalost ponoviti u novijoj povijesti.
3: U ime izdavača Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku obratila se doktorka Vesna Mijović, navodeći da su knjigu prvi put objavili 2003. godine.
5: Interes za ovu knjigu nikada nije prestao, a značajno se povećao zadnjih godina u kojima je svijet ponovno obilježen dramatičnim promjenama i nesigurnošću. Danas je činjenica potaknula na razmišljanje u drugom izdanju i vrlo smo zadovoljni što smo ga realizirali.
3: Na promociji je zatim govorio historičar i publicista Ante Čuvalo, jedan od najistaknutijih članova hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa suprugom Ivanom Rosandić osnovao je izdavačku kuću u Chicagu koja je objavila preko 20 knjiga, a među njima je 2014. godine objavljeno i englesko izdanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike.
6: Bojim se da će Dubrovnik i dobar dio Hrvatske okupaciji gradova, a turizam uguši taj duh, to slobodarstvo, to kulturu, da ne odne sve na biznis, na turizam. Zato ova knjiga baš dobro dođe da se vidi povijest Dubrovnika.
3: U ovoj knjizi, kako je pojasnio akademik Stjepan Ćosić, je riječ o posljednjem razdoblju Dubrovačke republike koje je bilo obilježeno sukobom velikih sila na Jadranu i razornom opsadom grada u rusko-crnogorskom sukobu s Francuzima 1806. godine, pa onda i dalje.
7: Tako da na neki način tematski ona u dobrom dijelu se odnosi i na Kotor, odnosno i na povijest Boke Kotorske.
3: Nakon što je približila problematiku pada Dubrovačke republike, kako je ona vidjela i kako je opisuje u knjizi, autorka Vesna Čučić osvrnula se na motive koji su je vodili da odabere ovu, kako je rekla, zanimljivu, ali i bolnu temu.
8: Motiv pri odabiru teme za ovaj rad bio je dvojak. S jedne strane, to je domovinski rat 1991. i 1992. kad se nametnula usporedba s ratom godine 1806. U oba navrata Dubrovnik se našao pod opsadom, a njegova okolica ostala je poharana. S tom razlikom što je početkom 19. stoljeća nestajala mala višestoljetna i neutralna država Dubrovačka republika, a u domovinskom ratu 1991. i 1992. godine nastajala je moderna država Republika Hrvatska, u kojoj svoje mjesto zauzeo ranjeni i poniženi Dubrovnik.
3: Program je moderirala Jasmina Bajo.
2: U Gradskoj galeriji Kotor otvorena izložba radova autora Dragoljuba Stankovića, zabilježila Biljana Marković.
3: Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
9: Ovaj put u galeriji, u Gradskoj galeriji, izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
3: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
9: Rođen je u Skopju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika da bi kasnije u Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja...
10: Но не видно скульптуры.
9: Надомешта njegovo prisustvo zahvaljujući Arkadiju koji je autor ove skulpture.
3: Kovalčuk se prisutnim obratio na svom maternjem ruskom jeziku.
11: Prije svega htio bih da se zahvaliti Kotorsku galeriju za как бы возможность направить изложбу и
9: по-русски
11: прекрасного художника Миленкова, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и как бы без него ее выставки бы не было.
3: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru. Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na Prčanju u Kotoru u 76. godini. Postavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.
10: Slušate Info pregled.
2: Odbojkašice budućnosti u juniorskoj konkurenciji osvojile su titulu prvakinja Crne Gore, pošto su u finalu pobijedile ekipu Budve 3-1 u setovima. U meču za treće mjesto Galeb je pobijedio kotorski gimnazijalac 3-0. Osvrt trenera Milana Franovića.
12: Galeb je u ovom trenutku pokazao da je bolja ekipa od nas, kompletnija, tako da i taj rezultat sam i govori u tu korist. Malo mi je ostaje neka žal što mislim da smo mogli da pružimo malo bolji otpor od toga, ali definitivno mi sigurno je to oslabljeni neigranjem naše najbolje igračice Mateje Kovačec, koja je potpisala u međuvremenu na prvu sezonu za Osijek. Nismo bili konkurentni da pokušamo da se borimo za, po meni, i za zlato, ali nismo uspjeli bez nje da osvojimo ni bronzanu medalju. Međutim, jedan ogroman uspjeh kluba, svakako od 28 ekipa koje su se takmičile u juniorskoj konkurenciji, došli smo među 4, tako da jedan ogroman rezultat i pokazatelj rada, dugogodišnjeg rada sa tom generacijom.
2: Na otvorenom prvenstvu jugoistočne Europe za klasu optimista na Paliću podmlađena ekipa Lahora, sastavljena od 5 djevojčica vođena trenerima Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem, ostvarila je sjajne rezultate, uzevši 5 pehara u konkurenciji 48 takmičara i takmičarki, sekretar Kotorskog kluba Petar Đurović.
13: Odličan nastup na regati u Subotici, to jest na Paličkom jezeru. Vodili smo, kao što sam i najavio u našem prošlom razgovoru, jednu mladu ekipu, novu, i djevojke ne da su opravdale očekivanja, nego su i iznad očekivanja nastupile. 5 pehara za tim, stvarno nije moglo bolje. Osvrnut ću se kratko na konkretne rezultate, a to je da je najiskusnija među njima djevojčica koja je imala ranijih nastupa na međunarodnoj sceni, Jelena Vukasović, poznata vjerovatno i po našim izvještajima i rezultatima, osvajala do sad medalje. Ona je bila treća u generalnom plasmanu i druga djevojčica u generalnom plasmanu. Što se tiče djevojčica do 12 godina, sva tri prva mjesta su pripala Lahoru. Prva je bila Sara Matijević, druga je bila Natalija Petričević i treća je bila Sofija Jakšić. Sve su djevojčice mlađe od 10 godina, tako da zaista i u konkurenciji do 12 godina su, znači, zauzela prva tri mjesta, tako da je fantastičan nastup. Peta članica tima bila je Martina Proročić, bez osvojenih medalja, ali ona imala dobar nastup, 24. u generalnom plasmanu od ukupno 48 takmičara, tako da to je, obzirom, kažem još jednom, da su njih 4, neračunajući Helenu, prvi put na međunarodnoj regati, zaista sjajan rezultat. Eto, vrijeme im je bilo naklonjeno, vjetar nije bio prejak, uslovi su bili slični našim, ovim kotorskim, dobrotskim, tako da to im je bilo poznato i eto, izgleda su se dobro snašle, a išle su praćene trenerom Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem i eto, i oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, tako da stvarno, zaista, što se toga tiče, uspješan vikend.
2: Naš sugrađanin Luka Vuletić ima uspješnu futsal sezonu. Slijede obaveze sa reprezentacijom Crne Gore. On pozdravlja činjenicu da će Kotor od naredne godine imati 2 prvoligaša. Dragan Sklender.
14: Luka Vuletić je ove sezone sa Lučenecom osvojio Ligu Slovačke, u februaru kup i početkom sezone Super kup. Igrao je i Ligu šampiona, a sada slijedi zasluženi odmor.
15: Dobra sezona i za mene, osvojili smo Ligu Slovačke, pobijedili smo Futsal klub Levice sa 3-0 u pobjedama u finalu. U februar smo osvojili kup, a početkom sezone super kup. Tako da završili smo sezonu veoma uspješno sa 3 trofeja. Igrali smo i Ligu šampiona, bili smo među 32 najbolje ekipe u Europi i bili smo veoma blizu top 16, međutim nismo imali sreće u završnici da prođemo. Sad slijedi mali odmor pa ću odlučiti šta je najbolje za mene.
14: A kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, kakve su tu obaveze?
15: Sa reprezentacijom smo u aprilu igrali ovu prvu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pobjedili smo Austriju i Gibraltar, a protiv Kosova smo igrali neriješeno i tako smo prošli u glavnu rundu kvalifikacija. U junu je žrijeb, pa se nadam da ćemo upasti u grupu koja nam je po mjeri da bi bili konkurenti da se po prvi put kvalifikujemo za neko veliko takmičenje.
14: Pratiš li Crnogorsku ligu? Kotor od naredne sezone ima 2 prvoligaša.
15: Da, pratim naravno Crnogorsku ligu. Kataro je obezbijedio opstanak u prvoj ligi, a Boka je iz druge lige kroz baraž pobjedila Onogošt. Nadigrala ih zasluženo su od sljedeće sezone članovi prve lige i čestitam im na tome.
14: Naš sagovornik je bio Luka Vuletić.
2: U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobijedio Tivatski Arsenal 3-0. Grbalj je u 34. kolu druge lige pobijedio KOM na Zlatici 2-0. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu gdje se često očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Pratili ste infopregled za 17. maj 2026. u tonskoj režiji Savo Popović, u studiju Nataša Janović.
10: Infopregled.

0: Stvari s nas.
1: I Bisera Veletanić je često nastupala na Beogradskom proleću. Jedna od pjesama bila je I ne plači. A 1974. godine nezvanični pobjednik bio je tada mlada makedonska zvijezda Dragan Mijalkovski sa pjesmom Idi dušo moja.

nama živiš ti. Miša Jović alias Leo Martin također je imao brojne nastupe na Beogradskom proleću. Mi ovoga puta bilježimo pjesmu Dani iz 74. godine, a biserina sestra Senka također je bila česta gošća ovog festivala. 72. izvodila je pjesmu Tražiš oproštaj.

1975. godina svakako je prošla u znaku dva velika hita koji su donijele Sarajlije. Grupa Pro Arte na čelu sa Vladimirom Savčićem Čobijem pjevala je Jedna mala plava, a Zdravko Čolić donio je veliki hit April u Beogradu, koji će ostati jedan od zaštitnih znakova ovog festivala. Jedna.

0: Infobok Radio Kotora. Tokom jučerašnje koordinisane akcije, a na inicijativu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, koju su sproveli predstavnici Uprave carina, tržišne i radne inspekcije, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Kontrolama su obuhvaćena 4 objekta, pri čemu je izrečeno ukupno 8 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Također oduzete roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period 2025-2035, koje je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz sprovođenje testiranja u online formatu. Povodom 17. maja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije, transfobije, koji se ove godine obilježava pod sloganom "U srcu demokratije", Centar za građansko obrazovanje ukazuje da odnos prema LGBTQ osobama ostaje jedno od najjasnijih ogledala demokratske zrelosti Crne Gore, a to ogledalo danas pokazuje dubok raskorak između evropske retorike vlasti i realnosti u kojoj ove osobe i dalje žive oprezno, izložene ponižavanju, ucjenama, govoru mržnje i nasilju. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će danas u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizuelne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maju 12. časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobijedio tivatski Arsenal 3-0. Strijelci za Kotorane bili su kapiten Marko Čavor 2 i Igor Poček iz slobodnog udarca 1 gol. Bokelj je deveti na tabeli sa 33 boda, 4 više od posljednjeg jedinstva koje je poraženo od Petrovca u gostima 1-0. Grbalj je u 34. kolu druge lige pobijedio KOM na Zlatici 2-0. Strijelci za tim iz Radanovića bili su Siniša Stanisavić i kapiten Lazar Pajović. Grbalj je drugi na tabeli sa 4 boda manje od vodećeg Otrant Olimpika. Vrijeme danas u južnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše, na sjeveru prije podne pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u drugom dijelu dana djelimično razvedravanje i uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, ponegdje moguće kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 9 do 22 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, telefon 068 819 514. Fast food Bonsenjo naručite na 068 095 816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenjo u Škaljarima pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069 527 606. 069 527 606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069 266 040. 069 266 040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854. 067 302 250 i 068 434 854. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032 325 677. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069 317 653, 069 317 653 ili na mail niksantrade@tcom.me. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.
Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu.

Tačno je 14 sati i 55 minuta. Slušate Radio Kotor. Brighter.

Ali još, još sam uvijek ovdje, još zagledam

od vremena poezije i mir. Ostale samo prazna kuća

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voliho reka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis su prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. Godinu vrši se elektronskim putem preko portala upiši.edu.me, kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti održat će se danas u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor u 20 časova. Pozivaju se svi građani da svojim prisustvom uveličaju ovu proslavu. Organizatori su Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Pokret za evropsku nezavisnu Crnu Goru, Evropski savez, Hrvatska građanska inicijativa i građanski aktivisti. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete.
1: Saša Karajović.
0: U trećem majskom izdanju predstavljamo izložbe u tri velika svjetska muzeja. Saznaćete šta je marmelada, a šta je džem. Ovih dana obilježava se 100. rođendan velikog ljubitelja prirode Davida Attenborougha. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i eurovizijska priča. Saznat ćete koje su tri velike eurovizijske zvijezde u oči Eurosonga u Beču pripremili zajednički singl. Donosimo još neke zanimljivosti o pjesmi Eurovizije koja ova godine proslavila 70. rođendan. A podsjetit ćemo se i uspjeha Austrije, zemlje domaćina, ovogodišnjeg Eurosonga. U muzičkim pauzama čućemo pet najbolje plasiranih pjesama sa ovogodišnjeg festivala u Beču. To su pjesme iz Izraela, Rumunije, Australije i Italije. A druženje započinjemo pobjedničkom pjesmom Eurosonga 2026. To je Bangaranga koju izvodi Dara, sa kojom je Bugarska po prvi put triumfovala na pjesmi Eurovizije.

Louvre je jedan od najpoznatijih svjetskih muzeja sa neprocjenjivom kolekcijom koja obuhvata antičku umjetnost, renesansu, barok i umjetničke škole kroz vjekove. Poznat je po monumentalnom kompleksu koji je nekada bio kraljevska palata, a danas čuva djela iz svih perioda umjetničke historije, od egipatskih relikvija do europskih majstora. Izložba Michelangelo and Rodin – Living Bodies otvorena je 15. aprila i traje do 20. jula, sa konceptom koji je jedinstven po tome što dovodi u direktan dijalog radove Michelangela Buonarrotija i Augusta Rodena, dva možda i najvažnija skulptora u istoriji zapadne umjetnosti. Tema izložbe je ljudsko tijelo, kako ga ova dva umjetnika posmatraju, interpretiraju i preobražavaju kroz svoj rad. Kroz pet tematskih cjelina, od dva mitska umjetnika do energije i života, ova izložba istražuje kako su ideal forme, pokret i unutrašnja energija postali ključni motivi u njihovim skulptorskim praksama. Michelangelo je poznat po klasičnim pristupima i monumentalnoj snazi tijela, dok Rodin koristi dinamične površine i izraženu teksturu da bi uhvatio pokret i životnu energiju. Ovo nije samo prezentacija skulptura, to je vizualni dijalog između epoha renesansne potrage sa savršenim idealom tijela i modernog razumijevanja tijela kao nosioca ekspresije, emocije i unutrašnje tenzije. Living Bodies nije retrospektiva u klasičnom smislu, već projekat koji posmatraču omogućava da razumije evoluciju europske skulpture kroz poređenje dva velikana, njihove strategije, tehnike i filozofije oblikovanja ljudske figure. Ovakav tip prezentacije rijetko se viđa u muzejima i pruža novu perspektivu kako umjetnici utiču jedni na druge kroz vijekove.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: Slavni britanski prirodnjak David Attenborough 8. maja napunio je 100 godina. Životni i radni vijek podredio je očuvanju flore i faune planete Zemlje i okretanju pažnje na njeno sve brže uništavanje od strane ljudi. To je činio, ali i dalje čini kroz važne dokumentarne projekte koji uvijek izazivaju veliko interesovanje svjetske javnosti. Jedan od njih je i planeta Zemlja, nagrađena Peabody-em i Emmy-em, nastala tačno prije 2 decenije. Do sada su urađene 3 sezone u kojima su se producent Alistair Fothergill i Attenborough fokusirali na staništa životinja i biljaka i izazove opstanka u njima. Posebna poslastica je što je ovaj vrsni prirodnjak i voditelj upotpunio projekat i svojom naracijom. Jedan od prvih serijala koji je Attenborough uradio, a koji je imao svjetski odjek, bio je Život na Zemlji, rađen davne 1979. godine. Kroz 13 epizoda zabilježio je putovanje svijetom kako bi pokazao kako se život svih njegovih stanovnika do tada promijenio. 13 nastavaka govori o ljudima, fauni i flori u pustinjama, pod vodom, u šumama. Snimanje je trajalo 3 godine, a u projekat je uloženo tada impozantnih $1.2 milijuna. Producent Alastair Fothergill sa Attenboroughom napravio je 2001. godine seriju Plava planeta, koja je prvi put pokrila svaki dio istorije okeana. Snimana je na više od 200 lokacija širom naše planete. Ekipa je spoznala nova ponašanja životinja, nesvakidašnje vrste i zabilježila podvodne kadrove koji oduzimaju dah u tada nedovoljno istraženoj morskoj teritoriji. 16 godina kasnije ekipa se vratila u podvodni svijet sa 2. sezonom, koja je pokazala koliko se ovaj svijet promijenio zbog utjecaja ljudi. Poslije originalne planete Zemlje i Plave planete stigla je i serija Zaleđena planeta, koja pokazuje kako izgledaju dijelovi Zemlje pod ledom. 7. projekat iz 2011. godine fokusirao se na Antarktik i Arktik, predjele na kojima se najviše vide posljedice globalnog zagrijavanja. Prikazala je nevjerovatne snimke polarnih medvjeda, kitova, ubica, pingvina, kao i strašne scene otapanja glečera. Poslije 4 godine objavljen je i nastavak koji je donio nove zabrinjavajuće slike. Pred gledalcima BBC-a 2018. godine pojavila se 5. serija Dinastije, koja govori o ugroženim životinjskim vrstama. 1. sezona bavila se šimpanzama, carskim pingvinima, lavovima, afričkim divljim psima i tigrovima, a 2. koja je objavljena 2022. kroz 4 epizode, bavila se pumama, slonovima, gepardima i hijenama. Za obje sezone urađeni su i specijali, u 1. o merkatima, a u 2. o makakijima. Kao i 2. serijali, i ovaj se završava snimcima koji pokazuju kako je ekipa realizovala složeni projekat i sa kakvim se sve izazovima srela na terenu. Attenborough je učestvovao i u jednom od najvažnijih projekata u kome je pokazao kako se Zemlja promijenila kada je čitav svijet stao, odnosno kada su zbog izbijanja pandemije virusa korona zabranjena putovanja. Gledaoci su bili svjedoci i najmanjih promjena u ljudskom ponašanju, smanjenja saobraćaja, plovidbe kruzera, zatvaranja plaža, pronalaženje harmoničnijih načina za koegzistiranje ljudi i divljih životinja. Dakle, sve što može imati utjecaj na prirodu. Ovaj projekat je zapravo Attenboroughovo ljubavno pismo planeti Zemlji. U britansko-američkoj dokumentarnoj seriji Praistorijska planeta iz 2022. godine, rađenoj za Apple TV, vratili smo se u prošlost. Prikazala je svu raskoš moderne tehnologije, zahvaljujući kojom su pred gledaoce stali najpoznatiji dinosaurusi. Tehnika je toliko napredovala da oni sada izgledaju poprilično realistično. Serija i prikazuje kako su opstajali u sredinama kao što su pustinje, šume, velike vode. Attenborough je narator u 1. 2 sezone, dok u 3. to radi poznati britanski glumac Tom Hiddleston.
1: I'm standing in the middle of a frozen ocean
2: in the Kalahari Desert.
1: 200 miles south of Java,
2: here in the South American rainforest,
1: and here in
2: Africa. I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
3: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Titu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
5: Welcome to the International Music

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Just Klein, Tommy Cash i Karija udružili su snage u novom singlu koji je prije početka ovogodišnjeg Eurosonga izazvao reakcije među fanovima ovog takmičenja. Saradnja trojice evrovizijskih miljenika u kratkom roku je postala jedna od najkomentarisanijih tema na društvenim mrežama. Ova nova pjesma okuplja izvođače koji su posljednjih godina obilježili evrovizijsku scenu svojim nekonvencionalnim nastupima i viralnim hitovima. Just Klein publiku je osvojio pjesmom Euro Papa. Tommy Cash privukao je pažnju hitom Espresso Macchiato, dok je Karija postao globalni fenomen nakon nastupa sa pjesmom Cha Cha Cha. Objava zajedničkog singla I Miss Us stigla je u oči samog početka Eurosonga i odmah izazvala veliki interes publike na TikToku, YouTubeu i X-u. Fanovi Eurosonga posebno su oduševljeni činjenicom da su na istoj pjesmi se okupila tri izvođača poznata po svojim energičnim nastupima i specifičnom vizualnom identitetu. Podsjetimo, Jos Klein je predstavljao Holandiju na Eurosongu 2024. sa pjesmom Euro Papa. Iako je izborio finale, na kraju nije nastupio jer ga je Europska radiodifuzna unija diskvalifikovala nakon incidenta sa članicom produkcijskog tima u Malmeu. Švedsko tužilaštvo naknadno je obustavilo istragu uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza da je Klein imao namjeru nekog da zastraši ili izazove štetu. Tommy Cash posljednjih mjeseci dodatno je učvrstio status jednog od najeksponiranijih izvođača povezanih sa Eurosongom. Njegov Espresso Macchiato izazvao je brojne reakcije i podjele među publikom, ali je bukvalno eksplodirao na društvenim mrežama. Karija je još od 2023. jedan od najpopularnijih izvođača među evrovizijskim fanovima, a njegovo pojavljivanje u ovoj novoj saradnji dodatno je podiglo interes za pjesmu I Miss Us. Na društvenim mrežama mnogi fanovi ovu saradnju već nazivaju neslužbenom evrovizijskom himnom. Posebno se ističe hemija između izvođača, ali i kombinacija elektronskog zvuka, humora i prepoznatljive evrovizijske estetike koja ih je proslavila proteklih godina.

Najpopularnije muzičko takmičenje na svijetu, pjesma Eurovizije, ovih dana ima svoje 70. jubilarno izdanje. Od 12. do 16. maja u Beču predstavnici 35 zemalja bore se za titulu pobjednika i najvjerovatnije domaćina narednog Eurosonga. Ovo je idealna prilika za otkrivanje zanimljivosti i statistike ovog muzičkog nadmetanja koje traje od 1956. godine. Ovo ne samo da je i najpopularnije televizijsko takmičenje na planeti, nego je i najdugovječnije. Kao takvo ušlo je u Guinnessovu knjigu rekorda 2015. godine. Od 1956. samo jednom nije održana pjesma Eurovizije. Bila je to 2020. zbog izbijanja pandemije koronavirusa. Godinu dana kasnije takmičenje se vratilo na male ekrane, no posljedice korone su se osjetile. Zbog restrikcija u putovanjima, australijska predstavnica Montaigne nastupala je u lokalnom studiju, a islandski sastav Dadi i Gagna Magnit nije mogao da izvede svoju pjesmu u velikom finalu uživo, jer je jedan od članova imao koronu, pa su svi bili u karantinu. Zato je pušten snimak sa njihove generalne probe u Rotterdamu. U 1957. nije postojalo striktno ograničenje u dužini pjesama. To je iskoristio italijanski predstavnik Nunzio Gallo i otpjevao Corde della mia chitarra, koja je trajala čak 5 minuta. To je ujedno i najduža pjesma u istoriji Eurosonga. Poslije 1957. uvedeno je pravilo o trajanju od 3,5 minuta, koje je kasnije skraćeno na 3. To pravilo važi i danas. Sa druge strane, najkraća numera bila je Aina Mun Pitää, finskog predstavnika Pertia Kurikana iz 2015. godine, koja je trajala tek minut i 27 sekundi. Kada je Izrael postao ubjedljivi pobjednik izdanja festivala 1978. godine, većina arapskih stanica završila je prenos takmičenja. Jordanska televizija prikazala je fotografiju buketa narcisa na ekranu, kasnije objavljujući da je belgijski predstavnik koji je završio na drugom mjestu zapravo pobjedio. Irska je dugo držala rekord sa najviše pobjeda. Posljednji, sedmi trijumf imala je sada već daleke 1996. godine, kada je predstavljala Eimear Quinn sa pjesmom The Voice, a onda je na eurovizijsku scenu stigla Šveđanka Loreen i uspjela da izjednači rezultat zahvaljujući dvema pobjedama. 2012. sa Euforijom i 2023. sa numerom Tattoo, koje su pridodate na postojećih 5, koje su izvodili ABBA, Trio Harris, Carola Hegvist, Charlotta Perelli i Mans Zelmerlov. Gotovo nevjerovatno zvuči, ali je nepobitna činjenica da žiri Velike Britanije sastavljeno 10 muzičkih profesionalaca nije dao niti jedan poen švedskoj pop grupi ABBA i čuvenoj numeri Waterloo, sa kojom je i pobjedila. Pjesma je postala svjetski hit, a toliko je popularna među Britancima da je mnogi vide kao svoju.

Austrija je svoj prvi nastup na Eurosongu imala 1957. godine. Jedna je od zemalja koje su najviše puta odustajale, pa se onda vraćale na ovo takmičenje. Njihov početak na Eurosongu bio je neslavan. Zauzeli su posljednje mjesto. Tokom prvih 6 godina učešća bili su čak 3 puta na začelju. Nakon 2 uzastopna, posljednja osvojena mjesta, stvari kreću nabolje. Iz godine u godinu osvajaju sve bolje pozicije, a kulminacija svega bit će prva pobjeda Austrije 1966. sa pjesmom Merci Cherie.

Njihovo prvo odustajanje od Eurosonga dogodit će se 1969. kada je ono bilo održano u Španiji, a razlog za to je bio političke prirode. Pauzirat će i naredne 1970. ali zbog toga što su prethodne godine na Eurosongu pobjedile čak 4 zemlje. Nakon 2 godine pauze, u sljedeće 2 godine učešća, a nakon toga ponovo pauza od 1973. do 75. E onda su imali 22 vezana nastupa od 1976. do 1997. godine. Najbolji plasman imali su 1976. i 89. godine, a u pitanju su peta mjesta. 4 puta bili su posljednji, a od toga čak 2 puta bez i jednog osvojenog boda. Inače u tom periodu 9 puta završili su u topu 10. Zbog loših rezultata, Austrija pauzira od Eurosonga 1998. i kasnije 2001. Posljednji dobar rezultat u tom periodu bit će 2003. godine, kada je Alf Poer bio 6. u finalu, što je značilo da će Austrija naredne godine biti direktni finalista. Nezadovoljni novim rezultatima, 2006. ponovo prave pauzu. Na pjesmu Eurovizije vraćaju se 2007. u Helsinki. Čak 28 zemalja bilo je u polufinalu te godine, a Austrija je bila tek pretposlednja. Njihova nacionalna televizija tada je izjavila da više neće učestvovati na Eurosongu, jer ne žele da šalju talente na takmičenje gdje nemaju šanse za dobre rezultate. Tako će Austrijanci propustiti Eurosongu u Beogradu, Moskvi i Oslu. No pobjedom Njemačke čini se da se vratio interes za Eurosongom u Austriji. Na 56. pjesmi Eurovizije u Düsseldorfu ulaze u finale, ali osvajaju 18. mjesto. 2012. i 13. godine ne uspijevaju da prođu polufinala. A onda ogroman preokret događa se u Kopenhagenu. Conchita Wurst sa svojom pjesmom Rise Like a Phoenix i jedinstvenim izgledom i nastupom osvaja srca eurovizijske publike i Austriji donosi drugu pobjedu u istoriji pjesme Eurovizije.

Iako su 2015. organizovali jedan dobar show program, pjesma koju su odabrali da ih predstavlje na domaćem terenu nije uopšte dojmila niti publiku, niti žirim i na kraju ih je nagradila sa 0 poena i osvojenim pretposlednjim mjestom koje je podijelila sa Njemačkom. Dobar rezultat uslijedit će 2016. godine, kada će Zoe u Stockholmu osvojiti 13. mjesto. U finale će se plasirati i 2017. Još jedan veliki uspjeh postigao je Cesar Sampson, koji je osvojio 3. mjesto u finalu 2018. Nakon ovog rezultata, Austrija se 2019., 21. i 22. nije uspjela plasirati u veliko finale Eurosonga. 2023. godine Teja i Selena osvajaju čak 2. mjesto u polufinalu, dok su u velikom finalu bile 15. A onda će 2025. uslijediti i 3. pobjeda Austrije na pjesmi Eurovizije. Iako je JJ sa numerom Wasted Love u svom polufinalu osvojio tek 5. mjesto, u velikom finalu, zahvaljujući kombinaciji glasova žirija i publike, osvaja 1. poziciju.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Radio Kotora, subotom
1: od 10:30. Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30
3: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
4: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
3: čuvari sna sna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotorak.

0: Infobok Radio Kotora. Tokom jučerašnje koordinisane akcije, a na inicijativu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, koju su sproveli predstavnici Uprave carina, tržišne i radne inspekcije, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine. Kontrolama su obuhvaćena 4 objekta, pri čemu je izrečeno ukupno 8 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Također oduzete roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period 2025-2035, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz sprovođenje testiranja u online formatu. Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije, transfobije, koji se ove godine obilježava pod sloganom "U srcu demokratije", Centar za građansko obrazovanje ukazuje da odnos prema LGBTQ osobama ostaje jedno od najjasnijih ogledala demokratske zrelosti Crne Gore, a to ogledalo danas pokazuje dubok raskorak između evropske retorike vlasti i realnosti u kojoj ove osobe i dalje žive oprezno, izložene ponižavanju, ucjenama, govoru mržnje i nasilju. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će danas u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizuelne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maj u 12. časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobijedio tivatski Arsenal 3-0. Strijelci za Kotorane bili su kapiten Marko Čavor 2 i Igor Poček iz slobodnog udarca 1 gol. Bokelj je deveti na tabeli sa 33 boda, 4 više od posljednjeg jedinstva koje je poraženo od Petrovca u gostima 1-0. Grbalj je u 34. kolu druge lige pobijedio KOM na Zlatici 2-0. Strijelci za tim iz Radanovića bili su Siniša Stanisavić i kapiten Lazar Pajović. Grbalj je drugi na tabeli sa 4 boda manje od vodećeg Otrant Olimpika. Vrijeme danas u južnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše na sjeveru prije podne, pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u drugom dijelu dana djelimično razvedravanje i uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, ponegdje moguće kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 9 do 22 stepena.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail nixontrade@tcom.me. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.
Firma Step Up za predstojiću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: I kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

Dami je znati, evergin je crnogorske grupe Makadam sa tekstom Ljuba Jovovića i muzikom Mirsada Serhatića. A nedavno je ova pjesma doživjela i svoju savremenu obradu. Producent i aranžer Petar Wagner alias Phantom poznat je po elektronskim i pop obradama i pripremio je modern aranžman za pjesmu Dami je znati, dok je Sara Zinajić dala emotivnu interpretaciju koja spaja nostalgiju i savremeni pop zvuk. Sara je mlada pjevačica koja je već afirmisana kroz singlove Bela, Kontroverzne i Ja sam tvoj dom. Njena karijera razvija se kroz saradnje i samostalne projekte, a prepoznata je i po energičnom nastupu i modernom pop stilu. Spot prati atmosferu pjesme, naglašavajući emotivnu dimenziju i savremenu produkciju. Minimalistički kadrovi i fokus na izvođače daju intimnu notu, dok moderna montaža naglašava dinamiku. Da mi je znati u verziji Fantoma i Sara Zinajić donosi spoj tradicije i modernog izraza. Pjesma i spot osvajaju publiku nostalgičnim prizvukom, ali i novim svježim pop aranžmanom, potvrđujući da evergreen može živjeti u novom ruhu i privući mlađe generacije.

0: Montenegro Top 5.
1: U trećem majskom izdanju naše top liste na petom mjestu nalazi se grupa Hannibal sa pjesmom U potpunom mraku. Prošle sedmice bili su četvrti. Na četvrtom je sada Mladen Nikčević sa pjesmom Ko si ti? Prošle sedmice bio je novitet. Na trećem mjestu je i dalje Luka Radović sa pjesmom Haos, drugi je Zeko i Volio bih, a na prvom ponovo Tamara Živković i Nova Zora. Ona na tek završenom Eurosongu nije prošla u tako očekivano finale, ali bez obzira na sve možemo biti zadovoljni njenim nastupom.
0: Mjesto broj 5.

Od ove godine u susjednoj Hrvatskoj uvodi se Cesarica Top 10, lista 10 najuspješnijih domaćih pjesama koja će izlaziti svaka 3 mjeseca. Poredak će se bazirati, kao i do sada, na relevantnim i mjerljivim parametrima, rezultatima sa streaming servisa, radijskim emitovanjima, prodaje ulaznica za koncerte izvođača, pozicijama na relevantnim top listama i rezultatima korištenja pjesama na društvenim mrežama. Na kraju godine formirat će se Cesarica Top 10 godine sa numerama koje će ući u trku za hit godine. Pored hita godine dodjeljivat će se i nagrade kao do sada. Cesarica za hit autora, Cesarica bestseller i digitalni bestseller. Publika će i dalje imati priliku da kroz svoje glasove dodatno potvrdi najveći hit godine, pjesmu koja je obilježila muzičku scenu u proteklih 12 mjeseci. News. Nedavno je objavljen i prvi Cesarica Top 10 za prva 3 mjeseca ove godine, koji otkriva koje su to pjesme obilježile početak 2026. ali i koje su u ozbiljnoj konkurenciji za najveći hit godine. Na 10. mjestu nalaze se Luzeri i Mijač sa numerom Venera. 9. je Matija Cvek i Sjećam se. 8. Band Silente i Ništa drugo. 7. je Nina Badrić sa singlom sa novog albuma Nismo djeca. 6. je Džana Smajo i Ostavljam. 5. Vojko V i Vlaga. 4. pobjednik Zagrebačkog festivala Marko Kutlić i Uzmi i drugi dio mene. Na 3. mjestu je Grše zajedno sa Mijač i pjesmom Sante. Na 2. ovogodišnje eurovizijske predstavnice Hrvatske grupa Lelek i Andromeda. A na 1. mjestu neprikosnoveni Jakov Jozinović sa numerom Ja volim, koji je za njega napisao Matija Cvek.

CMC festival u Vodicama i ove godine pretvara obalu u središte domaće glazbene scene. Brojna poznata imena ponovno stižu na istu pozornicu, a Vodice će 12. i 13. lipnja živjeti u ritmu publike, dobre energije i novih hitova koji će tek osvojiti eter. Mi vam donosimo još svjetlije

0: Boris Novković, jedan od najpopularnijih regionalnih kant-autora, u Vodice stiže s remiksom jednog od svojih najvećih hitova, Kuda idu izgubljene djevojke, Tamara. Pjesma nastala 1986. godine, tako je doživjela suvremeni crossover u suradnji s mladim trap izvođačem Emanuelom Burićem Mančem, i to u novom aranžmanu za koji je zaslužan Miro Buljan.
1: Pa nisam očekivao, iako imamo saznanja da je ta pjesma u treningu jako dobro prolazi i da je pjesma prihvaćena najviše od strane mladih od 18 do 25 godina, što je fantastično za nekoga u mojim godinama da uspije dobiti najmlađu publiku. I postigli smo ono što smo htjeli, da približimo Tamaru, sam refren Tamare, a ovo sve oko tog refrena je nešto moderno, da kroz to približimo njima i da udahnemo jedan novi život u tu pjesmu i u mene.
0: U prepunoj dvorani Sava centra Boris Novković nedavno je održao koncert koji će se još dugo prepričavati. Bila je to večer u kojoj je zajedno s publikom proslavio impresivnih 40 godina svoje glazbene karijere.
1: Kad osjetiš tu neku energiju, kad se pogledaš malo u prošlost i sve ono što si prošao u životu i kad dobiješ taj feedback od ljudi, onda zaista morate to dotaknuti u dubinu tvog bića, i bila je to jedna kruna moje karijere, i novi jedan početak, najava jednog novog početka, i mislim da imamo sad jedan dobar vremenski period da napravimo jedan novi krug u odnosu na ovih 80-ih, 90-ih, 2000-ih, sada možda ima prostor za jedan novi krug u karijeri, i da još dam što mi je suđeno od ozgo i da dam još publici i ljudima puno od sebe.
0: A dio te energije Boris će donijeti u Vodice 12. i 13. lipnja.

0: Na pozornicu CMC festivala ove godine stižu Željko Krušlin Kruška i Latino s novom pjesmom u kojoj poručuju samo s tobom.
1: To je jedna nova pjesma koja je uvijek u duhu ljubavi, nade i vjere da samo to, kad sve propadne, da će to ostati.
0: Festivalska pozornica i ove godine okuplja različite glazbene priče, a ova priča dolazi s posebnom toplinom, što će publika u Vodicama zasigurno prepoznati.
1: Ne zna se što je bolje, da li klopa, da li smještaj, da li zabava, provod, druženje s kolegama, super je, super je.
0: Vodička publika zasigurno se zaželjela Kruške i njegovog Latina, a njihov povratak na festivalsku pozornicu bit će prava prilika za lud provod.

0: Oni su najpopularniji ljubavnici u regiji, a na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama bit će Pijani od ljubavi. U prenesenom značenju, jer je to naslov njihove nove pjesme koju će ondje premijerno izvesti.
1: Ove godine smo se odlučili na pjesmu naziva Pijani od ljubavi. Mislim da je čak i dosta prigodna. Dosta prigodna pjesma, odnosno naslov pjesme za sve ovo što nas dolje čeka. Znamo i sami da ono što je nam glazbenicima i izvođačima dolje i najbitnije je taj provod i evo druženje sa kolegama. Evo, već je sad počelo ovoga. Čim smo se vidjeli, stvarno neke ljude nismo dugo vidjeli i evo iskoristit ćemo sigurno i ovog puta je u priliku da se lijepo izabavimo i provedemo i podružimo se kolegama.
0: Naziv pjesme već najavljuje vrhunski parti, a u Vodicama takva atmosfera tijekom festivala nikad ne izostaje.
1: Ljudi su najbitniji kao i u svakom gradu na svijetu, naravno lijepi grad, predivno more, sigurno će biti i lijepo vrijeme, sunčano, tako da uopće ne sumnjam da to neće poslužiti, ali ipak ono najbitnije od svega je ta toplina što domaćih ljudi, što evo ljudi, dragih kolega koji dođu taj vikend dolje u Vodice.
0: A sudeći po najavi, Vodice će i ove godine biti pravo mjesto za sve koji žele biti pijani od ljubavi i dobre glazbe.

0: Vladimir Kočić-Zec u Vodicama će publici poručiti još jednu šansu daj mi. A s obzirom na njegov dugogodišnji uspjeh na domaćoj sceni, teško da će ga itko odbiti.
1: Ja sam napisao glazbu, Rus, Miroslav D. Rusi napisao stihove, Tomica Modrić aranžman, evo, pjesma koja se evo, u mjesec dana i lijepo drži na hrvatski top 100.
0: Premda nije planirao festivalske nastupe, Zec je na kraju ipak popustio. Pozornici CMC festivala nije mogao reći ne.
1: Premda sam ja prije par godina decidirano rekao da više nikada nikakve festivale neću ići, evo, pogasio sam svoje obećanje, prekršio sam obećanje da neću, ali evo.
0: Vodice uvijek rado posjeti, a ta ljubav traje još od tinejdžerskih dana.
1: Pa, Vodice znam od svoje 17. godine kad sam prvi put bio, tu negdje je bio, baš sam se neki dan prisjetio. A to je grad koji je evo doživio toliki veliki procvat od uređenja, od infrastrukture, od ljepota priroda ostaje, to je bitno i uvijek volim doći u Vodice. Bez obzira je li festival ili koncert i tako dalje.

0: CMC festival ove godine slavi 18. rođendan, a to je idealna prilika da se izvođači prisjete svog ulaska u punoljetstvo i kako su proslavili taj veliki dan.
1: Veselo, znam da se slavilo, a slavilo se sigurno 5-6 dana. To je ono što čekaš ono, cijeli život kao klinac, ono, cijelu srednju školu. Ovoga, u principu evo, to isto ćemo prenijeti i ove godine dolje na sam festival, 18. godina festivala, ono, velika stvar, evo čestitam ovom prilikom Croatia Records na tome.
2: Po hrpu novih obaveza koje sam dobio u životu, naime, postaješ u mnogo stvari po nekakvim društvenim kriterijama, moraš postati ozbiljan. Dobioš pravo glasa, pa smiješ auto voziti i tako. Po to su neke stvari po kojima pamtim, ali kad malo bolje promislim, zapravo život je, što ideš dalje, sve više kompliciraniji. I pamtim po jednoj svojoj zamisli, a to je da ću zapravo iz puberteta izaći tek negdje u 70. godini. Pa evo sad sam na pragu izlaska iz puberteta.
3: 18. rođendan, to je bio znači svibanj. Mislim da sam već onda svirao u grupi Biseri, to je moj bio prvi bend, i tamo negdje na terenu znamo da smo bili na jednoj ljetnoj turneji, znači poslije u 6. mjesecu spustili malo po Jadranskoj obali i znam samo da ta turneja baš nije bila uspješna, ali to je bilo to upravo proslava mog rođendana tu negdje u to doba.
0: Otkrili su nam i kako bi po njima trebao izgledati ovogodišnji CMC rođendanski party.
1: Pa kao što i priliči 18. rođendanu. Sad se ne trebamo skrivati od ničega, znači dok nisi punoljetan, onda se sakrivaš zbog ono, puno stvari, biće sigurno opušteno, biće sigurno lijepo, veselo, raspjevano i to je ono najbitnije.
2: Ja bi od svih izvođača koji budu tamo, a koji su zadužili hrvatsku glazbu, koji su zadužili hrvatsku kulturu, da izvedu, ne mora to biti velika količina ljudi i izvođača, ali ne znam, njih desetak, po jedno, dve, tri pjesme. Jedan šarolik i jedan presjek bi napravio 18-godišnjeg ovoga festivalskog druženja.
3: Pa, obično CNC party su poznati po svojoj raskošnosti, dobre vibri, znači dobre vibracije, lijepim druženjima, demonstriranju snage ovih mladih koji mogu ostati do 4-5 ujutro na partiju, dok ćemo se mi vjerojatno stariji pokupiti ranije u krevet.
0: Svi ljubitelji dobre glazbe ovog lipnja stižu u Vodice, gdje će se uz brojne izvođače slaviti veliki 18. rođendan CMC festivala.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna sna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno muzički program Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Manjak koncentracije, manjak fokusa je telefon. A telefon nam je u vrijeme pandemije bio jako potreban, bukvalno...
1: Neko bi rekao neophodan.
0: Pa jeste, jer su djeca dobila materijale za školu i onda smo prosto bili vezani više nego, čini mi se, ikad. Baš u tom periodu i to je naravno stalo, ali nekako je ta tehnologija i evo sad i vještačka inteligencija, sve nekako ide jako rapidnim, brzim koracima naprijed, ne znam koliko mi možemo da propratimo. Ja uvijek djeci pričam, znate li vi šta je kasetofon, znate li vi šta je kaseta, pričam o tome, u naše vrijeme nije bilo toga, mi smo naše vrijeme znali da provedemo, ja vježbajući klavir u osnovi, završila sam osnovno klavir pa sam i vježbala klavir, znači ili klavir ili neka mala igra oko kuće. Ono bukvalno da čovjek izduši, jel?
1: Ali klavir, to su bili sati vježbanja.
0: To su bili sati vježbanja, još ti znaš dobro da su restrikcije struje bile tada uzastopne česte. I onda to bilo svijeće staviš u sobu koja je hladna, nema grijanja, ali svijeće podesim, ja idem, vježbam klavir jer imam program. Ali to je bilo u tom nekom... to je bio moj svijet, ja sam to prosto vidjela kod sebe da mi to ide, zavoljela sam to, znači uhvatio me virus, taj virus me uhvatio i ja sam, muziciranje, to je samo teklo i nastavilo se.
1: Kako danas uspijevaš da objasniš djeci koliko je važno da prate svoj talent i da se uz rad, konstantan rad i posvećeno zaista množe puno toga?
0: Ja uporno djeci govorim da jako treba i puno, kad neko ima talent mora da radi na njemu, a ima djece koji imaju talent koji im lako ide, ali ne vježbaju. Nemaju vremena za vježbanje. Ja ne znam, ja kažem, organizacija mora da vam bude jasna. Kad imate čas, morate otići, jedite. Imam ove cure koje su u đačkom domu i oni imaju taj plan, uvijek ono trče za potraga za hranom, ručak, večera, ali generalno muzička škola nije laka. Neko kad mi kaže, Marina, kako to koliko ni vremena, pogotovo neko ko dođe iz osnovne upiše srednju, pa onda ja kad s roditeljima kažem, to je cijeli dan. Od jutra ima nastavu grupnu, poslije individualnu, hor, da ne kažem kasnije popodnevna nastava, njima završava možda dan u 6 sati, cijeli dan. I onda su to neke pauze gdje djeca trče da jedu i tako, pa onda povratak nazad. Ali kažem, s talentom, ima jako talentovane djece, jako, jako, ali ja mislim da tu kad bi oni možda nisu čak ni svjesni. Ja ponekad kažem, niste svjesni da imate talent, ne radite dovoljno. Ja sam baš radnik i radoholik. I hoću da im pokažem i da im objasnim da zaista moraju svakodnevno da rade. Nema dana odmora. Mi smo u zanatu, mi smo kao sada idemo mi smo rudari i svako dan, sad sam se sjetila ovi radovi na putu od jaza, konstantno rad, nema da se ne radi, uvijek morate nešto da radite, da kopate, da tražite, tragate, vježbate, ako niste glasom tog dana, ako vam glas ne služi dobro, čitajte tekst. Radite na nečemu, prosto mora.
1: Da nemaju praznog hoda u tom
0: to
1: smislu.
0: To je zanat, to mora konstantno da se brusi.
1: Opera traži i disciplinu i emociju.
0: A, to svakako. Bez toga, jedno bez drugo ne može. Naravno, disciplina u radu, eto istom ovom vježbanju što sam rekla, a emocija, ako nema emocija, bilo je đaka koji imaju prelijep glas, ali nemaju to iznutra.
1: Kako se to desi?
0: I onda ja dubim, ajde ovako, ajde onako, ajde sad zamišljaj ovo, asocijacije, zamišljaj ovo, sad da vizualizuje, da malo sebe pokrene. Ne, to je i dalje kruto, i dalje tijelom čvrsta, nema te emocije. Ima đaka, baš ovaj momak koji je osvojio prvu nagradu, moram da ga spomenem jer jako je talentovan, Komnen Vuković, možda ga znaš, on je nekad davno Pinkovim zvjezdicama kao mali, pjeva, ali on svira violinu i na solo pjevanje. I oni u Štiglićima u Klapi, oni i na džezu. On sve mu dobro ide. To je nevjerovatan talenat. Ali je vrlo skroman. Potrebno da profesor ide sa đacima. Ne možda uvijek, ali jedan mali izlet napraviti i biti tu sa njima i držati strah.
1: To možda posebno.
0: Da, i biti tu kao glavna podrška, to svakako. Ali, kažem, ta emocija, taj momak, to toliko iz njega izlazi.
1: Marina, što je najteže danas da naučiš mladi izvođač?
0: Najteže... Možda na početku je uvijek najteže da prenesem tu tehniku, taj temelj. Kad kažem temelj, to mora da bude temeljno i kod njih prihvaćeno. Jer to je jako bitno. Znači, temelj, tehnika pjevanja je jako bitna na početku. I tu se prosto gradi. Abstraktno je dosta. Kažemo, mi instrument ne vidimo. nismo klaviristi, nismo violinisti, ne vidimo naše prste, to nam je sve unutar nas, grlo, cijeli instrument, naše tijelo. Jako je teško da osvijestimo to kod učenika. Mm-hmm. Ja imam baš ne problem, ja se vrlo lijepo snalazim jer sam ukapirala caku kako mogu sve putem asocijacija. Mm-hmm. Sad zamisli ovo, zamisli ovo, sad je to ako ajde zjevni, sad je to kao krompir vruću grlu. Prosto nekako na taj način da tako i da, i da samom asocijacijom kako to treba da zamisle, možda bi se to recimo u pjevanju dogodilo, da bi oni to možda bolje otpjevali i ta impostacija glasa se lijepo napravi.
1: Šta tebe danas nekako najviše inspiriše? Scena, učenici, nešto treće?
0: Učenici, moram priznati učenici. Oni donose neku novu energiju, nismo samo odnos profesor i đak, mi smo i prijatelji i ne da sjedimo na kafi naravno, ali i da popričamo i da mi prenesu njihove neke možda probleme toga dana. Ko nije učionice, učionica.
1: To je ono što si rekla, kako je zaista neophodno da se malo udaljite.
0: Da, i to je više neko veće zbližavanje i to je živa istina. Nekako smo tu zajedno. Ja sam ti Sanja kao njima majka, znači ja nisam stroga, ne, nisam stroga ni u kuću. Tako da ja mislim da su učenici meni najveća inspiracija.
1: Kada govorimo o nastupima u Kotoru, nekako zvuči prilično kao kliše da je nekako najteže pred svojima.
0: Pa ne znam, valjda ovim godinama nešto, možda prije.
1: Sada si prilično u miru sa
0: da, tim. Mirna sam, nekako nemam, idem dolje, idem da pijem, mislim ono, ne znam, nije mi ništa, nemam neku sada, neku veliku tremu, ne mogu ni da kažem.
1: Odgovornost.
0: Nego, pa odgovornost jeste, ali ne, ništa sad nešto pretjerano, sad imam kao, kako ću to, ma ne, to je više nekako, to je na početku bilo.
1: A kako se profesor usavršava?
0: Kako se usavršava? Pa mi se konkretno usavršavamo tako što recimo pratimo razne seminare. Kod nas u školi po svakih dva mjeseca tako reći dolaze profesori, bila nam iz Italije profesorica, pa nam je skoro bio profesor iz Osijeka, sa akademije i tako mi se na taj način usavršavamo, a onda imamo ove razno razne seminare koje pratimo, koji su pedagoški osmišljeni, to je jako lijepo i pratimo raznorazne su teme i na taj način, a pjevački ovako, jer uvijek neka energija novog profesora unosi nama novo znanje. Mislim da je to jako bitno.
1: Kada govorimo o nekom backgroundu, evo povezat ću ga sa ovim na koncertu, pretpostavljam uvijek dođe dio porodice, ja ću reći od djeda preko oca, sve do sestre, svi su bili članovi gradske muzike Kotoru, ti si nekako pošla drugim putem, jer su uvijek podrška i uvijek dolaze.
0: Pa jeste, testra je u Metković, ona je tamo, nisu mi česti događaj u Kotoru.
1: Što voliš u Kotoru kad dođeš?
0: Pa volim da prošetam pored mora, volim da se sa djecom, djeca jako vole ovaj grad.
1: I nekako, su rekla si za sina?
0: 14 Nikola, Paula ima 10. Oni imaju gore svoje društvo i što su veći, sve će manje i manje, to tako kažu.
1: Je li rado dolaze da te prate ušte, da te slušaju?
0: Pa da, pa da ti pravo kažem, oni mi nosi haljinu. Nose mi stvari, rekvizite, da, da, tako da ćerke, sve što treba, mama tu sam, mislim generalno
1: to
0: tu su mi,
1: mehanizam.
0: Podržavam njih u svemu, oni mene i nekako se tako uzajamno podržavamo jedno drugo.
1: Kada su u pitanju neki budući planovi, već na primjer od juna, od ljeta, kako se tu stvari odvijaju?
0: Ja ljeti volim da sam, kako nam je odmor u školi, da se malo ja odmorim, tako da,
1: da ne bi,
0: prošle godine bilo nastup, bila sam u sklopu Dana muzike.
1: Da, sjećam se, zato ti
0: jeste, ali te sedmice sam imala još obaveze, rasklopo Operosa festivala, učenica mi je nastupala, bila je predstava Čarobna frula, tako da sam iz Podgorice do Herceg-Novog stalno išla, znači bila je čarobna, pa nakon dva dana je bio koncert moje učenice sa još jednom učenicom iz Vasa Pavić, dva soprana, ono malo su imali neke duete i tako, a onda je opet za dva dana, tako da sam tri put u sedam dana išla do Herceg-Novog, Podgorica gore dolje.
1: Ove godine neće biti tako,
0: pa mislim da, ne znam, još uvijek ništa nemam sada u ponudi, da nešto imam da me neko zvao, ali ja se rado odazivam, ali mi je ljeto baš ono za odmor i nekako ja i djeca su ono, mama samo da škola završi da negdje odemo ili negdje
1: da,
0: se maknemo. Da, ali sad je ovaj put, nadam se da će ga malo srediti pa će biti lakši dolazak, jer to mi je ono preko Nikšića, pa malo je zeznuto i puno se i vozi i ja sam vozač, ali ne volim predugo i nekako se ukočim i ne znam. Zapravo pada mi teško, pa onda nekako nešto drugačije radimo nekako.
1: Učiš djecu kako treba da se čuva glas, kako ga ti čuvaš?
0: Oni mene imitiraju, čak imam i psa koji sam se upjevavala, rekao ajde da vidim malo nakon puta i svega da vidim glas, i pas je toliko uzovijao da mi je baš mi je bilo krivo, ja kažem jao izvini molim te, evo sad ću završiti. Tako da u stanu kad pjevam, on počne da zovija, ne može da prestane. Ja prestanem i smirim ga i opet on kao, jako ne izvinim, molim te, evo ništa, neću više. Taj zdrav stil života je obavezan, znači da san je najbitniji. Najbolje ćutanje. To je jako korisno. Pjevačima je jako korisno da malo odmore sad, ne da to bude velika pauza, ali da odmore glas, da prosto jedno dan, dva sebi daju malo oduška, da ne pričaju, da imaju kvalitetan san, hladno piće ne. Neko me pitao za jaje, živo jaje, to nema nikakve veze sa oporavkom glasa. Živo jaje samo obložim trenutno jer to ide u želudac, to samo prođe kroz grlo i ono imamo kao osjećaj da ona bjelanac malo radi svoje na glas, ali to nikad to nam... To nam, da, podmaže, ali to nema nikakve veze da će nam to sad, da ćemo pjevati kao, ne znam ja, Marija Kalas, ne znam, sam primjer navodim, ali ne znam, ima raznih čutanje. Mislim, generalno, meni sve to nema nikakve logike. Ni jaje, ni prskanje u grlo, to ne može da mi vrati glas za 2 sata. Znači, to baš moram, ako imam danas pjevanje, ja sam se isto trudila da ne pričam puno, iako sam pričala, stvarno, profesorica uvijek mora da priča.
1: Jesi se desilo nekad da si ostala bez glasa, a da se radi o nekom nastupu?
0: Desilo mi se jedno da sam baš onako promukla, neka alergija mi je bila, prosto na polen, ali meni udarilo na glasnice, tako da sam 20 dana bila potpuno neupotrebljiva, čak nisam mogla i nastupu da držim, ali nisam imala nastupe tako, ali svakako bi odbila, jer glupo je da, ja čak i ne volim kad đaku ne mogu na času da otpjevam, jer on mora da čuje profesora, a ima profesora koji to ne rade, nego samo objasni i traže izvođenje, ali ja baš volim da objasnim, da opjevam, da prosto čuju kako profesor pjeva i kako to izvodi. Ali kažem, ima profesora koji to ne rade, koji možda ili ne mogu, ili trenutno možda su od stariji su, pa ne mogu da izvedu kako treba, ali ja sam baš da mora.
1: Kako bi danas opisala sebe? Kao opersku pjevačicu, pedagoškinju ili umjetnicu koja je nekako u stalnoj potrazi za nečim novim?
0: Pa ja bi kao pedagoški radnik. Mislim, kao profesorica pjevanja, generalno, mislim da se tu najviše dajem. Ajmo reći da je to mi je polje gdje se najviše dajem. Koncerti, sve to naiđe. Bude, pa ne bude, pa ima, pa nema. Ali škole uvijek tu, djeca dolaze, prijemni ispiti su uvijek prepuni talentovane djece, kvalitetne djece koja u očima se vidi da žele da budu tu, žele da rade. I onda vratim se na pitanje za inspiraciju. Mislim da je to, da je u principu po meni rad sa djecom i taj pedagoški rad, zapravo tako bi sebe opisala, kao profesor u nastavi solo pjevanja. Mislim da sam to kao koncertna umjetnica, to da, ali
1: povremena
0: koncertom. Baš tako, povremena.
1: Da. Marina, hvala za ovaj susret, baš mi je bilo drago da smo porazgovarali.
0: Hvala, eto, prošle godine nije bilo prilike, ali eto, sad smo odradile ovaj razgovor i baš mi je drago i pa se opet gledamo.
1: Ja sam Sanja Čavor, bilo je ovo novo izdanje emisije Nedjeljni razgovor na talasima Radio Kotora. Budite uz nas.
2: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

strong.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music

0: radimo kjuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja kod

0: kasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: priredbom i bogatim kulturno-umjetničkim programom u kojem je učestvovalo nekoliko desetina učenika i učenica. Prisutnima se obratila direktorica škole Mare Pržica, koja je podsjetila na uspjehe ostvarene tokom prethodne godine kako na polju obrazovanja i učeničkih postignuća, tako i kroz infrastrukturna ulaganja u školu.
1: Novembarska nagrada grada Kotora dala nam je krila i učinila nas da postanemo zaista ponosni. Od male škole iz Pergrađa postali smo škola čije ime je sa ponosom pominjano prije nekoliko dana u Strasburgu. Treba napomenuti da su ostvareni mnogi infrastrukturni zadaci ove godine. Prostor oko škole uz pomoć opštine značajno je uređen sa parking prostorom koji je iziskivao bulevar. Ono što zapravo danas nosi osnovnu ideju jeste poruka mira, zajedništva i prijateljstva.
0: Direktorica Pržica zahvalila se lokalnoj upravi, posebno predsjedniku opštine Vladimiru Jokiću, na podršci obrazovanju. Ovom prilikom uručila je simboličan poklon gradonačelniku Kotora.
1: Želim da mu se zahvalim u ime kolektiva i učenika osnovne škole jednim skromnim poklonom, slikom mjesta grada Kotora, koji je stecište kulture i da ga uvijek podsjeća da nam je najbitnije da djecu usmjeravamo ka kulturi i umjetnosti, da bi ovaj grad bio ljepši i bolji.
0: Program pod nazivom Mir počinje od nas najavili su učenici škole porukom o značaju mira, solidarnosti i prijateljstva.
2: Mir nije samo riječ, to je osmijeh koji poklanjamo jedni drugima, ruka koju pružamo kada nekome treba pomoć i lijepa riječ koja grije srce. U svijetu koji često zaboravi koliko je mir dragocjen. Mi želimo da podsjetimo da on počinje od svakoga od nas. U učionici, na igralištu, u porodici i među prijateljima.
0: Svečanosti su prisustvovali predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, glavna administratorka opštine Marina Bjelja, direktori i direktorice škola, predstavnici mjesnih zajednica, institucija, mještani i roditelji. Izdvojamo citat Nelsona Mandele istaknute na današnjem programu. Najmoćnije oružje za mir je obrazovanje. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maj u 12. časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Predstava Klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra izvedena je na sceni Kotorskog kulturnog centra. Publika koja je u salu ispunila do posljednjeg mjesta glumce Ljubomira Bandovića, Slavka Štimca, Marka Janketića, Anju Pavićević, Stefana Trifunovića, Ninu Nešković i Igora Grabovicu nagradila je burnim aplauzima i pozivom na bis. Poslušajte dio jedne od scena, a zatim i razgovor sa glavnim protagonistom predstave Ljubomirom Bandovićem, zabilježila Biljana Marković.
3: A reci mi, još čistiš odžake?
4: Bude mi čistim.
3: Pa bravo, znači nisi u penziji?
4: Pa ne isplati mi se dok ne mre.
3: Ajde.
4: Bude ti mi ovako, evo ti sračunaj sam. Ja platu nemam, penzije bi mi bilo znatno manje.
3: Ajde. A ove podstanare, to više ne držiš?
4: Podstanare ne. Pa ne! Podstanare ne! Molim ti izvini. Još uvijek mi je ta tema bolna.
5: Ljubomir Bandović, pored mene, glavni protagonista ove predstave, sjajni večeras, publika vas dočekala, ja mislim, fenomenalno.
4: Jes, Boga.
5: Naše gore list, jel?
4: Jes, iz Andrijevice.
5: Tako je. Kako se vi sad usjećate? Dva sata ste na sceni, jeste li strpljeni?
4: Pa jesam, znate, ali onda to je ta magija pozorišta. Ma nije samo adrenalin, nego ovaj aplauz na kraju. Ja sad trebam jedno 20 minuta da se updateujem, ja bi mogao još jedno.
5: Opet?
4: Jes. Jer pozorište je esencija našeg posla i upravo vi na filmu ovo ne možete doživjeti uživo.

0: Zato je to i magično, zato što se u isto vreme, na istom mjestu dogode konzumenti i stvaraoci. I onda je to kad se ovaj, usklade taj ritam srca svih nas, to je onda nešto božanstveno i veličanstveno i stvarno taj umor je samo fizički koji je malo u nogama, jer se popije koja čaša vina, ođe na primorju preko dana, pa malo siđe u noge, ali ovako, emotivno i psihološki, uopšte nisam umoran.
1: Preko deceniju se ova predstava igra.
0: Da.
1: Je svaki put novi izazov za vas to?
0: A jeste, meni su menjali i Ninu, prva Nina nam se udala, Nevena Ristić, pa evo sad je i drugi put trudna sa srećom. Ovo malo mi je igralo ćerku u filmu Ime naroda, igrala je Milicu Miletić, ovaj... Menjaju se godišnja doba, mi sazrevamo, ja prije 10 godina i sad nisam isti čovjek. Drugo, ovako kad pođemo na put, pa onda hvatamo na što publika reaguje ovdje, na što publika reaguje ovdje. Uglavnom je to iste su reakcije na iste stvari, jer se ovdje radi o univerzalnim stvarima, o ljubavi, o izdaji, o poverenju, o nepoverenju, o ambiciji.
1: A ljubav nije za svakoga?
0: A nije za svakoga, nije.
1: Ima ova predstava, dalje život, sada tako. Nikšić ide...
0: Herceg Novi pa Nikšić, završavamo u Nikšiću, sutra je Herceg Novi, juče smo u baru bili isto prepuna sala i prezadovoljni ljudi, tako
1: da... Gdje vas publika još može vidjeti, osim moje predstave, sad ne...
0: I to sam u jednom momentu odlučio da odgovaram na ta pitanja, sad neka publika googla.
1: A neka google?
0: Ne vala više da ja iznosim informacije i gdje sam i šta sam kada se ja reklamiram sam. Ko me voli, ko želi me vidi u pozorištu, može da me vidi, ko želi da me vidi na televiziji, može da me vidi neka publika googla.
1: Hvala vam na ovom susretu i što ste govorili za Radio Kotor.
0: Hvala vam, pozdrav.
2: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U razgovoru učestvuju Jelena Knežević, Kemal Musić i Jasmina Bajo. Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić predstavljena je u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Događaj pratila Biljana Marković.
3: U uvodnom dijelu nastupila je na violini Andreja Čučić uz pratnju na klaviru profesora Radovana Ivanovića. Potom se u ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj obratila predsjednica Marija Mihaliček.
4: Večeras nas je ovdje okupila knjiga koja tematizira jedno burno razdoblje, nestanak više stoljetne Dubrovačke republike početkom 19. stoljeća. Povijesna tema o kojoj je mnogo pisano, a o kojoj se ovom knjigom otvara čitav niz pitanja o događajima i okolnostima koje će se nažalost ponoviti u novijoj povijesti.
3: U ime izdavača Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku obratila se doktorka Vesna Mijović, navodeći da su knjigu prvi put objavili 2003. godine.
5: Interes za ovu knjigu nikada nije prestao, a značajno se povećao zadnjih godina u kojima je svijet ponovno obilježen dramatičnim promjenama i nesigurnošću. Danas je činjenica potaknula na razmišljanje u drugom izdanju i vrlo smo zadovoljni što smo ga realizirali.
3: Na promociji je zatim govorio historičar i publicista Ante Čuvalo, jedan od najistaknutijih članova hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa suprugom Ivanom Rosandić osnovao je izdavačku kuću u Čikagu koja je objavila preko 20 knjiga, a među njima je 2014. godine objavljeno i englesko izdanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike.
6: Bojim se da će Dubrovnik i dobar dio Hrvatske gradova, a turizam uguši taj duh, to slobodarstvo, to kulturu, da ne sve na biznis, na turizam. Zato ova knjiga baš dobro dođe da se vidi povijest Dubrovnika.
3: U ovoj knjizi, kako je pojasnio akademik Stjepan Ćosić, je riječ o posljednjem razdoblju Dubrovačke republike koje je bilo obilježeno sukobom velikih sila na Jadranu i razornom opsadom grada u rusko-crnogorskom sukobu s Francuzima 1806. godine, pa onda i dalje.
7: Tako da na neki način tematski ona u dobrom dijelu se odnosi i na Kotor, odnosno i na povijest Boke Kotorske.
3: Nakon što je približila problematiku pada Dubrovačke republike, kako je ona vidjela i kako je opisuje u knjizi, autorka Vesna Čučić osvrnula se na motive koji su je vodili da odabere ovu, kako je rekla, zanimljivu, ali i bolnu temu.
8: Motiv pri odabiru teme za ovaj rad bio je dvojak. S jedne strane, to je domovinski rat 1991-92. kad se nametnula usporedba s ratom godine 1806. U oba navrata Dubrovnik se našao pod opsadom, a njegova okolica ostala je poharana. S tom razlikom što je početkom 19. stoljeća nestajala mala višestoljetna i neutralna država Dubrovačka republika, a u domovinskom ratu 1991-92. godine nastajala je moderna država Republika Hrvatska, u kojoj svoje mjesto zauzeo ranjeni i poniženi Dubrovnik.
3: Program je moderirala Jasmina Bajo.
2: U Gradskoj galeriji Kotor otvorena izložba radova autora Dragoljuba Stankovića, zabilježila Biljana Marković.
3: Izložbu je otvorio galerista Milenko Premović.
9: Ovaj put u galeriji, u Gradskoj galeriji, izložba Dragoljuba Stankovića, vama poznatoga, nažalost ne fizički prisutnoga, ali evo njegov duh izbija iz ovih njegovih radova i okuplja nas, njegove prijatelje i poznanike. Malo je tužno, pošto njegov humor, kako da kažem, njegova energija na neki način nije ispunila ovaj prostor na onaj način kako je on to znao da radi.
3: On je iznio i podatke iz umjetnikove biografije.
9: Rođen je u Skopju 1948. godine. U Splitu je završio umjetničku školu, nastavio umjetničko obrazovanje u Zagrebu, ali se više bavio poslom pravnika da bi kasnije u Sovjetskom savezu nastavio svoje umjetničko bavljenje i izlagao je pri udruženju umjetnika Moskve. Aktivirao se kasnije u svojim penzionerskim danima i ovdje u Mulu, malom mjestu u Kotorskoj opštini, imao je tu svoju galeriju, odnosno atelje, koji je na specifičan način zračio tom njegovom umjetničkom energijom. Ovdje imamo skulpturu koja...
10: Koja... No, nije vidna skulptura.
9: Nadomješta njegovo prisustvo, zahvaljujući Arkadiju koji je autor ove skulpture.
3: Kovalčuk se prisutnim obratio na svom maternjem ruskom jeziku.
11: Prije svega, htio bih da se zahvaliti Kotorsku galeriju za как бы, возможность направить изложбу и прекрасного художника Миленко, который очень много сделал для организации этой выставки с самого начала, и как бы без него ее бы выставки бы не было.
3: O druženju sa Stankovićem potom je govorio i njegov prijatelj Aleksandar Danilenko, koji je na svom mobilnom telefonu prikazao snimak nastao tokom jednog od njihovih druženja u Kotoru. Dragoljub Stanković se inače, kako stoji u najavi izložbe, 70. godina prošlog vijeka preselio u Sovjetski savez, a od početka 2000. godina živio je u Crnoj Gori. Umro je na prčanju u Kotoru u 76. godini. Izbavka njegovih radova obuhvata oko 50 crteža i slika, a ljubitelji likovne umjetnosti u Gradskoj galeriji Kotor mogu je pogledati do 9. juna.
12: Slušate Info pregled.
2: Odbojkašice budućnosti u juniorskoj konkurenciji osvojile su titulu prvakinja Crne Gore, pošto su u finalu pobijedile ekipu Budve 3-1 u setovima. U meču za treće mjesto Galeb je pobijedio kotorski gimnazijalac 3-0. Osvrt trenera Milana Franovića.
13: Galeb je u ovom trenutku pokazao da je bolja ekipa od nas, kompletnija, tako da i taj rezultat sam i govori u tu korist. Malo mi je ostaje neka žal što mislim da smo mogli da pružimo malo bolji otpor od toga, ali definitivno mi sigurno je to oslabljeni neigranjem našeg najboljih igračice Mateje Kovačec, koja je potpisala u međuvremenu na polusezonu za Osijek. Nismo bili konkurentni da pokušamo da se borimo za, po meni, i za zlato, ali nismo uspjeli bez nje da osvojimo ni bronzanu medalju. Međutim, jedan ogroman uspjeh kluba, svakako od 28 ekipa koje su se takmičile u juniorskoj konkurenciji, došli smo među 4, tako da jedan ogroman rezultat i pokazatelj rada, dugogodišnjeg rada sa tom generacijom.
2: Na otvorenom prvenstvu jugoistočne Europe za klasu Optimist na Paliću podmlađena ekipa Lahora, sastavljena od 5 djevojčica, vođena trenerima Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem, ostvarila je sjajne rezultate, uzevši 5 pehara u konkurenciji 48 takmičara i takmičarki. Sekretar Kotorskog kluba Petar Đurović.
14: Odličan nastup na regati u Subotici, to jest na Paličkom jezeru. Vodili smo, kao što sam i najavio u našem prošlom razgovoru, jednu mladu ekipu, novu, i djevojke ne da su opravdale očekivanja, nego su i iznad očekivanja nastupile. 5 pehara za tim, stvarno nije moglo bolje. Osvrnut ću se kratko na konkretne rezultate, a to je da je najiskusnija među njima je djevojčica koja je imala ranijih nastupa na međunarodnoj sceni, Jelena Vukasović, poznata vjerovatno i po našim izvještajima i rezultatima, osvajala do sad medalje. Ona je bila treća u generalnom plasmanu i druga djevojčica u generalnom plasmanu. Što se tiče djevojčica do 12 godina, sva tri prva mjesta su pripala Lahoru. Prva je bila Sara Matijević, druga je bila Natalija Petričević i treća je bila Sofija Jakšić. Sve su djevojčice mlađe od 10 godina, tako da zaista i u konkurenciji do 12 godina su, znači, zauzela prva tri mjesta, tako da je fantastičan nastup. Peta članica tima bila je Martina Proročić, bez osvojenih medalja, ali ona je imala dobar nastup, 24. u generalnom plasmanu od ukupno 48 takmičara, tako da to je, obzirom, kažem još jednom, da su njih 4, neračunajući Helenu, prvi put na međunarodnoj regati, zaista sjajan rezultat. Eto, vrijeme im je bilo naklonjeno, vjetar nije bio prejak, uslovi su bili slični našim, ovim kotorskim, dobrotskim, tako da to im je bilo poznato i eto, izgleda su se dobro snašle, pa išle su plaćene trenerom Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem i eto, i oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, tako da stvarno, zaista, što se toga tiče, uspješan vikend.
2: Naš sugrađanin Luka Vuletić ima uspješnu futsal sezonu. Slijede obaveze sa reprezentacijom Crne Gore. On pozdravlja činjenicu da će Kotor od naredne godine imati 2 prvoligaša. Dragan Sklender.
15: Luka Vuletić je ove sezone sa Lučenecom osvojio Ligu Slovačke, u februaru kup i početkom sezone Super kup. Igrao je i Ligu šampiona, a sada slijedi zasluženi odmor.
16: Dobra sezona i za mene, osvojili smo Ligu Slovačke, pobijedili smo futsal klub Levice sa 3-0 u pobjedama u finalu. U februar smo osvojili kup, a početkom sezone Super kup. Tako da završili smo sezonu veoma uspješno sa 3 trofeja. Igrali smo i Ligu šampiona, bili smo među 32 najbolje ekipe u Europi. I bili smo veoma blizu top 16, međutim nismo imali sreće u završnici da prođemo. Sad slijedi mali odmor pa ću odlučiti šta je najbolje za mene.
15: A kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, kakve su tu obaveze?
16: Sa reprezentacijom smo u aprilu igrali ovu prvu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pobjedili smo Austriju i Gibraltar, a protiv Kosova smo igrali neriješeno i tako smo prošli u glavnu rundu kvalifikacija. U junu je žrijeb, pa se nadam da ćemo upasti u grupu koja nam je po mjeri da bi bili konkurenti da se po prvi put kvalifikujemo za neko veliko takmičenje.
15: Pratiš li Crnogorsku ligu? Kotor od naredne sezone ima dva prvoligaša.
16: Da, pratim naravno Crnogorsku ligu. Kataru je obezbijedio opstanak u prvoj ligi, a Boka je iz druge lige kroz baraž pobjedila Onogošt. Nadigrala ih zasluženo su od sljedeće sezone članovi prve lige i čestitam im na tome.
15: Naš sagovornik je bio Luka Vuletić.
2: U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj je sinoć u Kotoru pobijedio Tivatski Arsenal 3-0. Grbalj je u 34. kolu druge lige pobijedio KOM na Zlatici 2-0. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu gdje se često očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 15, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Pratili ste info pregled za 17. maj 2026. U tonskoj režiji Savo Popović, u studiju Nataša Janović.
12: Info pregled.
15: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

I would love to talk to you.